0: KW.
1: חמל חמל ח. חמל חמל ח. חמל חמל חמל חמל חמל חמל חמל.
0: רדיו מננוקף.
2: אוקנדה מוסקי. לסטר זונר NKW.